0: Ja, efter en tabbe förra veckan med att spise maten för jag drog till Magsivan så har jag inte gjort samma tabba idag. Så då blir det väl inte dessert att få idag, men vad är det du har förberett idag?
1: Idag har jag förberett en förrätt. Vi har jag är så heldig så jag känner en väldigt duktig och god fiskeman, Kjetil Holen, som driver Knutstad Holen på Hamar. Han och jag, vi pratar väldigt mycket sammen om kött och fisk och kombinationer, och han har lagat en pepperblandning som du inte får köpt. Den må du enten få eller inte komma bort i den helt att så enkelt är det. Så
0: det är lite som kryddblandning av det då.
1: Ja, det är de sånt samma det här. Så jag började så han har fått lite granna. Jag salte örretfilé. För du vet, alla vill ha lax, men det är så lite lax i vassdraget runt här. Och i alla fall det som jag de vassdraget jag var borti. Så nu jag lättsalte en sida där, lät den torka ut lite, gnudd på den pepparblandningen, lät det ligga en 2-3 timmar och så in i ugnen på svag värme. Bära så rätt under 50 grader och lät den ligga där och röka försiktigt över natten. Ut den, lät den köla sig ordentligt genomkall. Så har jag lagat lite äggröra där av, heter det, på Finstrup ligger en gard som driver med frittgående, vi har hört om frilansgris och allt sånt, men de med frilanshöner, de har, vet inte hur många hundra de har, men det flyger hela skogen med höner, och därför ekologiska frilanshöner har vi på äggröra vår då. Och lite salat och syltet rödlök. Här kan du ha pajol, du kan bruka potetsalat, kan bruka vad du vill. Men idag så hade jag på syltet rödlök. Och då är detta en förrätt. Den kan du servera flatbröd till, du kan servera ristebröd, toast till och så vidare. Jag brukar som regel, samma som fick i stad, focaccia. För jag syns focaccia är gott. Därför brukar jag det. Och då ser du här, vi lägger lite på skrå uppå äggröra, och här har vi haft lite andra färsk rödlök för att få en liten spiss på den, och syltrödlök, det är det. Så detta är en god förrätt med en brödskiva till. Välbekomme.

0: da, en liten snutt der av Heia Løten som Cobber Dala gjorde på 80-tallet. Du kan gå inn på Spotify og høre hele låta hvis du har lyst til det. Da kan du litt mer om Løten kommune. Ny kommune Innlandet tar vi for oss i morgen.
1: Fakta om Innlandet.

0: Ja, efter en tabbe förra uke med att spise maten före jag drog till Magsivan så har jag inte gjort samma tabba idag. Så då blir det väl inte dessert att få idag, men vad är det du har förberett idag?
1: Idag har jag förberett en förrätt. Vi har jag är så heldig så jag känner en väldigt duktig och god fiskeman, Kjetil Holen, som driver Knutstad Holen på Hamar. Han og jeg, vi prater veldig mye sammen om kjøtt og fisk og kombinasjoner, og han har laget en pepperblanding som du ikke får kjøpt. Den må du enten få eller ikke komme bort I den helt tatt. Så enkelt det. Så
0: når, det er litt som krydderblanding av det da?
1: Ja, det omtrent det samme. Så jeg bør jo sånn og fått litt I randa. Jeg salte ørretfilet. For du vet, alle vil ha laks, men det så lite laks I vassdraget rundt her. Og I hvert fall det som jeg, de vassdraget jeg vil borti. Så nå jeg lettsalte en side der, lett den tørke ut litt, gnudd på den pepperblandingen, lett det ligge en 2-3 timer, og så inn I ommen på svak varme, bære så rett under 50 grader, og lett den ligge der og røyke forsiktig over natta. Ut der, la den kjøle seg ordentlig gjennomkald. Så har jeg laget litt eggerøre der av, heter det, hvor finnes det legger en gal som driver med frittgående, du hørte om frilansgris og alt sånt, men de med frilanshøner, de har, vet ikke hvor mange hundre de har, men det flyger hele skogen med høner, og da for økologiske frilanshøner har vi på eggerøret vår da. Og litt salat og sylte rødløk. Her kan du ha pajol, du kan bruke potetsalat, du kan bruke hva du vil. Men I dag så hadde jeg på sylte rødløk. Og da dette en forrett. Den kan du servere flattbrød til, du kan servere ristebrød, skiv, toast til, og så videre. Jeg bruker som regel, samme som du fikk I sted, focaccia. For jeg synes focaccia godt. Derfor bruker jeg det. Og da ser du her, vi legger litt på skrå, oppå eggerøra, og her har vi hatt på litt annet fersk rødløk for å få en liten spiss på den, og sylterødløk, det det. Så dette en god forrett med en brødskive til. Velbekomme. How

0: da, en liten snutt der av Heia Løten som Cobber Darla gjorde på 80-tallet. Du kan gå inn på Spotify og høre hele låta hvis du har lyst til det. Da kan du litt mer om Løten kommune. Ny kommune Innlandet tar vi for oss i morgen.
1: Fakta om Innlandet.